trocha nosem, vai džuv dosem. Pravo da mi kažeš, ama ja kosem. Se me manuška i kamel, il si srećo mene ostavel. Mudar daman, diljar daman, dal sam šaban, il sam šaman. Ejak hencavo i halaman, stavit ću je u pasat karavan. A na Austrijaka inđa